0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконосі есте вєга обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса кіса, здивець я на меланколіка.
0: Альгуна бессін.

0: хлопці. Ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуі, із вілену шрам ін контрабайсо, хешмунка і клама, ола асмоса, стан сам ін шрам, бринкам левіста, врума да травма, мас амігу, кіяка чесе, ес сурда босего порвентура, веш унду банду джі порку шпаресе, і осо фуфил джі аш креатура, на флореста, са ум тропаш увіште, каса торді шаман кум коражем, ун кун лазаже партіште, ес пера танча валіш ді пастажем, бандіто амігу еставе ла кабеса, конфортір трома гайда і толісе, Alibayo no mananese y presa Esu de porco tono cumbarda cha sheriffi Vodya boy na bin esperanza Vodya boy na bin esperanza